Perfect Duet her fra Beyoncé og Ed Sheeran. På vej mod 23 radiovis. Du får lige Spice Girls, inden vi høres ved på den anden side. Say you'll be there.